0: Musicalizamos tus mejores recuerdos. Musicalizamos tus mejores recuerdos. La nostalgia no tiene horario. Canal 8090 Retro Hits.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».